Nu kommer sendingen Minnes til Iktus til Jakob Bekk Jensen som er legget til rattes. Gestor i Udorsone er Rune Høygård. Hette første sending. Sendingen er av skrån frutjede klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16 og midnatt klokken 1.

som smaben. Tonlaka balkrun Iktus med nekvat høyra sust i forsunum. Tonlakrun versera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela mildiøsan tonlak, her høvestendte var lagtur av kristna bådskapen. Og i nødje fors kom Iktus og marsnægin vi utgavene minnestu. Utgaven versera vel måltidkjen og nek spalt i utvartnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrska utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførte nekv, tildømmes til Los Palau-møte, som var i høllinja napp i april 1908-fors. Hatta punktet var da Bølgrun og i 1908-fors hei en utselda konsert i Norrlandhusen, saman vi samsint.

0: hatta sankrin minnest du som Rune Høygård sank av utgavene Iktus. Og velkommen til dikken som akkurat her var Tentra for utvart noen. Velkommen til sendingen av minnest du Iktus som en sending her vi fører tosa sindri om tonlagabaltjen Iktus som han ikke var høyre som stod forsen noen og som fer atter av Pall i år og til den 4. oktober i Løvden i Høyvøk. Rune, henne sannsyn har du selv skrivet, og du synger den eisen.
1: Mm. Ja. ja. Hvis man nær lurer etter teksten og i sannsyn, så den øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor en sanger, altså jeg hører det ofte, han så det gode sanger der, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synker så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at det en veldig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså hverst akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en veldig enfald en bådskap. Og det som jeg alltid ofte hender ved tonelage at du du igjen i støve, og du kanskje, den sier at du var til konserten her oppe i Norrlands, du hørte handelsangen, og akkurat da var du kanskje, det er kanskje først hvor du møtte ondelsene kjøttet, eller et eller annet, og akkurat der ser man rann i at, åh, jeg ser sangen, for jeg knapt har tuttning for meg, eller til at teksten tog seg bænt inn i nærkast som du har opplevd akkurat da. Og så er tonelager, det rører dere på forskjellige måter, og det alltid interessant at man skriver løsning. Man skal ofte ha ambisjoner om at det skal være så fantastisk, det skal gjøre så godt, og det skal være så innviklet og akkord, progresjon og sånne ting. Men ofte er det enfalde som vinner fremme. Og det løgnet, vet du, det at så hver man hører en sang, så minner han til at det her du hører den først for, og det støvnet du har stått i. Det er ikke minnet at du lukter nøybegge boller fra den banden med et eller annet var så at det teker meg som atter til her. Og det som jeg alltid snedsjanken gjør, jeg hører det ofte når jeg snedsjanken er, han minner meg akkurat om til. Så det nok så interessant om å skrive tonelag, at man skriver bare. Så ferder jeg bare ut i rommet, og så er det her, og så teker folk det til som den veien for gjør. Og det bare stort litt alltid at løg kunne og tekster kunne glede mennesker. Så, men en annen stortlig hending i samband med det her vi var i studio, for det første var det fornøyelse i arbeidet sammen med Ole Poulsen, altså det er utrolig som han hever god evner til at arrangere jo, og få akkurat det rettet frem, og jeg bygger hans hansjen opp, så snart at han fer en gøske som veldig lustig til. Du hører vi det var nummer 2 fløver som kom mot førjen, ikke det oss? Den ene, Ole Heik, just ene fløver i åren, det var vi i fronten, I mean, hun kom ut fyrir om sommer i 8-års, forsende fløven. Men så her øyne høy gøske, ljøgøske av fløven, og det var virkelig stortlet alltid etter vidt, da fløven kom ut, og begynte jeg få reaksjoner på henne, at det ljøg var utrolig godt. Og det var en stortlig tog her oppe i Eltestudio, og jeg minnes det som sagt, som fortalte Jan, at jeg var utenlandet som ferreist, og jeg skulle så komme hjem her bænt om bænt Arne Jol, og skulle så inn i studiet sin til her, tror jeg at det var jo om Jol, ja. Og jeg kom hjem da, og vi minnes Atlanslå, det var jo, det begynte jeg slik var i mars, og i 8-års, 8. mars i 8-års, første til året, og det var så i desember, den 21. desember, da skal Rune Høygaard komme til førre, ved Atlanslå. Og hvis man spoler to innsrattet, så minns man kanskje at det var en jolla uten ene finner i 8-års, og hun var akkurat om kvalitet den 21. desember i 8-års. Ta seg at i en båre flikvann til Atlanslå som kom hjem enda veien, og øtene virkelig brast jo av, det synes jo åren. Vi skulle lente, og jeg minnes jeg gjør det ene rundt, og da måtte jeg avbrøtte innflykningsvisene, og det var forferdelig bulter å brekast. Det var to lenser som jeg omgatt opplevde før i løvene, og omgatt i søyene. Og vi dente av Bergen, og kom ikke hjem så finne ut av Sætnepartien dagen etter i Fagrastavik, ja. Så det var utrolig, det var en voldsomt opplevelse for meg faktisk da, for det var Arne var bryttet flikvann. Og da har jeg egentlig bestemt meg til at jeg ville føre litt fosibel, så det var ikke noe som skumpet mye av rett og retning, men det var nok interessant, og så så kom den etter til fergjere, så ta la nesten alt, som man sier, plantasjen var skrøtt opp i rådmarla minni og tekje lov og råkst og i tunnen. Og, så det var nok så voldsomt å komme hjem til. Men vi får jo stått jo på en av veien. Den 22. desember, og nå minnes jeg ikke om vi sunket den 22. Men det ble alt opptid som vi gjorde nere, og det var veldig spennende det var det. Men det var en særlig hendelse for meg, ja, og vi minnes det alt rett fra 22. desember. Det var forresten samme det som Lockerbie flå for et at nye i Skottland. Det var forresten samme det. Det har man ikke nekket til, og her i førgen her lå alt, koppen, så det var det som var fokus. Nå, det var så i spår.
0: Ja. Rune, hette så, man sier, Iktus gav hisse ene fløven ut, så det kom ikke flere i Iktus, man kan si, regi. Men her kom ære utgaver reisende ut, og her var, helt det var en tverr utgaver som gitt gospeltoner.
1: Ja.
0: Og til omleis så med folk, eller nøkere de så med folkene som ganger etter her på en.
1: Ja, det gospeltoner kom ut etterfølgende, og det var siden Nutsforslo 5. Jeg kan ikke akkurat minnes når det kom ut, men det var mer en sammenrenning av forskjellene hver man samlet i ymske samkommen. Tannlækker og sanger inn til at det var at man samlet det til tver utgaver faktisk. Gospeltoner, og så gospeltoner 2 ble det til. Og det som ikke brettet, det jo folk ved Klagsvik som synes inn her, og det jeg synes inn her, og siste måned synes vi her. Og her var nok forskjellige, Alex Berns og synes resten vi, og så, som sagt, jeg ble samlet tilfell inn etter Mødelsen fra, så ble det samlet ned av tve bond, og så ble det utgivet som band, ikke som fløve. Så det var nok så, det var nok stått over vi til lesen. Her mitt land en sanger som siste min synger. Vi mangler vi en sang til den utgaven her, og spurte henne om hun høynekker. Og hun gjør ikke med den, hun får hjemme å skrive en sang. Og skriver så en sang som hun kaller Anlid til Anlid. Og jeg hadde vi skulle høre den sangen her bare først, så kunne vi lykke til oss med dette nå.
0: Vi tar godt ny, vi sangen om Anlid til Anlid.

Vid har sendt sendingene Minnes til Iktus, og det var Jakob Beck Jensen som leid rattes. Gjester Judasjone var Rune Høygård. Hette var første sending. Sendingen er av skrone fortsatt klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16, og midnatt klokken 8.

0: Jakobsen, ur Apostlasøvne.
1: Fyrste kapittel. Hina fyrre bókina skriva i Theophilus om alt det som Jesus får under at gjøre og lære. Inntil han det, han var tidsen opp, etter at han vi heila var andanon hei giv i apostlenon som han hei utvalgt på. Fyrre taimon hei han eisne, etter at han hei lije, vust seg livande vi mongon prekvon, vi til at han i fjørde dier lette her suttje seg og tale om det som hører rydde gods til. Men han nu var sammen vid Taimon, gav han Taimon til på, at her skulle ikke fære ur Jerusalem, men boje etter tog som færen ei lova, som tid, sier han, heva hørt med tale om. Til Johannes døpte vi vattnet, men tid skulle være døpter i heil av andanon, bare nekverdier er og omlittner. Ta i ter nu var du kommet sammen, spurte ter han, Herre, hetta tøyen, ta i to enterreiser Israel rydtje? Han sverre i teimon, ta i ikke fire tikkun at vita tøyer og tøymer, som feiren hever avsett av sin egna valde. Men tid skulle få kraft, ta i heila i anden kjemur i vittikken, og tid skulle være vittnemøyne, bæge og Jerusalem, og i ødlun Judea og Samaria, og lykka til enda gjerarinnar. Ta i han hette hei sagt, vær han tidsen opp, mian tar sjåu, og skudj tok han bostur ur eksjån terra. Som tar nu starti opp mot i himle, og tog han for bostur, stod ikke at heimund tver menn og i kvitton klæven. Ter søtt og, tid menn ur Galilea, hvor standa tid og hitje opp mot i himle? Hesen Jesus som tidsen opp til himmels fratikken, skal komme attor av samme hot som tid så han færa til himmels. Ta for her attor til Jerusalem av fjallenon som kallast oljefjallet og nær ved Jerusalem, sabbatsfer heane. Ta i ter våre komner heer, for ter opp i sælen og i erva, her som ter heldo til, Petur, Johannes, Jakob, Andreas, Filip, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, sonur Alfeus, Simon Zelotes og Judas, sonur Jakob. Allir hesir hildu á í bønnene av einan hóa, saman við nøkrun kvinnum, Maríu, móður Jesus, og brørun hansara. Og hesum døvun restist Petur mitt í millan brøvurnar. Her vær ta saunaur ein flokkur okkurst um 120 við tælle. Han segi, tid menn brøvur, skriftåret måtte genga ut som heila i anten framan undan, hei tala vi munne Davids om Judas, som var vevois herre terra, vi tog og Jesus. Han var jo roknaur mittlen okkara, og hei finnje lot og jese tænastu. Han kjepte seg nu gjerast ikkje fyrir lønina, og han hei finnje fyrir ildkjersuina, og han datt etter høttunum og skratna i av og mio, og allur innvøler hans herra kom ut. Hetta var öllun kunnit som i Jerusalem byggva, og jøren fikk eisne at herre egna måle navne Hakeldama, det blågjør. Skriva stendur jo i salmabåkene, bostavur hans herre ledges i øye, og ånden vere som bor i hånd, og annar tætje enn bad i hans herre. Tui eier ein av månenon, og i fyltust vi okkon, atla tuina i herren Jesus tjekk inn og tjekk ut tjå okkon, lykka fra dopeshøynun vi Johannese, og til tann det han var tidsen opp fra okkon. Ein terra eier saman vi okkon at vera vittne om oppreisen hans herra. Ter sett å ta fram tveir, Josef, som kallast Barsabbas, og hei tilnavne Justus, og Matthias. Og ter bo så leis til herre, som kjenner Justu allra. Vois okkon, kvön av hesun bavun, til vi har valgt at jeg har sett i hese tjeneste og hese apostladome som Judas fór ur fyrir að færa

0: sitt egna steg. Så kasta ut här Lot tärra mittlun och Lotren falla Mattias. Han var här rocknäver samman vid hin ettlov och apostlarna. Apostlarsövan, annar kapitel. Ta vi nu kvittesund och däver kom, var det till ötlkommen samman och enom steg. Ta kom knappliga ljå av himle, som ta i offer och stormor brister av. Ta fyllt i allt huset som det sa åt i. Tungor, ens och av älte, vustu sig fyra tajmon, och ta skiltu sig sundur och settest av kvörst ett tarra. Och det var i öll fyllt av hela var andanon, och fóru att tala onnur tungumål, allt efter som anden gav tajmon att säga. Nu boi i Jerusalem jötar, men som öttavus god av öllun falkaslugun under himle. Ta i hettal jo kom, streyma i hopurin saman, och det visste ikkje hva det skulle huxa, då det hørt og kvör sitt egna mål tale av tajmon. De var öll offeren og undravust og søttu, «Hitje, du ikkje allir heser og i tala galileerar? Hvordan ber te ta til at vi høyrat her tala hver okkar egna mål som vi født ui? Bit pastar, medar og elamitar, bit som byggfå i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus og Asia». Frykia, Pamfylia, Egyptalande og landspørstun Libya vid Kyrene og vid ur Rom som herbyggva, bæge jötar og troskiftingar, kretar og araparar. Vid høyrat her tala om stóru verskots og tungumal nokkara. Tei voru öll offherrin og vistu ikkje hva tei skuldu hugsa. Og tei søttu kvörst vi anna, hva kan hetta vera? Onnur sættu spottande, þær eru fullir af sötun vunne. Tva stæg Petur fram semman vi hinun ettlovu, tók til orra og tala i tiltæra. Tid jötusku menn og ötltid som u Jerusalem byggva. Hetta veri tekun kunnet, lusti etter orun vunnen. Heser eru ikkje druknir som tid halda. Þeir eru jo tri i tøymuna deginum. Nei, hetta er það som sagt er við Joel profeti, så skal vera að sustu döfum, sigur Gud, að ég skal úthetla af andamúinun yfir allt hold. Sýnir og dötur tykkara skulu profetera, hinni ungu tjátikun skulu sutja sjónir og hinni gomlu tjátikun skulu hefa dreymar. Ja, om það svo eru trælarmúinir og trælkvinnurmúinir, skal ég að tæmum döfun úthetla af andamúinun yfir teg og teg skulu profetera. Ég skal leta undur henda af himli uppe og tekin af jörunin nirri, blá, eld og raukskudj. Sólin skal umskiftast í myrkur og mánin í blá, arun dævur herrans kemur, hinn stóri og dýri. Og svo skal vera, at hvert hann og ég kallar af navn herrans skal vera frelstur. Tid menn av Israel, høyri hes i år. Jesus ur Nazaret, mann, og jeg gode var pregva og fyrir tikkun vi kraftargerun, undrun og tegnun, som god vi honun gjørde mitt og middelen tikkara, så som tid sjolvor vita. Han, som etter fire kipa var rai gods, og fire vidana hansara var svitsin. Han dro på tid, krossfesti hann við hondun lóloysinga. Men Gud reisti hann upp við þeir að hann gjörði enda kvölun deyjans. Tói ikkje var möguligt að hann kundi veri hildin af honum. David sigur jo hann, ég hei alltid herran fri eigun múinum. Tói hann við högru hond múina, svo ég skal ikkje vikast. Tói gleddist hjarta mútt, og tunga mun fegnaist. Ja, en ta hold mutt skal kvila i vogn. Toi tu skalt ikkje leta salmuina etter ui deia rujtjunum, ei heldur leta hin heila va tuin så gja råt. Tu hefur kundgjörst mer vegi lufsens. Tu skalt fylla mig vi glede fyrir asjon tuin. Tid menn brøvur. Jeg kan frukt sige vid tikkun om atterfeiren David, at han bæg i døye og varierar vår, og grøv hansara er sjå okkun lykka til henda det. Vi til at han nu var profetor og visste at god vi eie hei svår i honom, at han av frukt lenda hansara skulle seta eine i haset i hansara. Så tala i han framsøtjen om oppreisen Kristusar, at først var han leten etter i deierøtjenom, at i heldur så holdt hansara råd. Henda Jesus reiste god opp, som vi atler er å vittne om. Etter at han nu setter høgt vi høgru hånd gods, og fra færen hun hever finnje heil av andan som lova vår vær, hever han utdelt han som tid begge suttja og høyre. Toi David får ikkje opp til himmels, nei, han sier sjølvor, Herren sier vi herra moin, sete vi høgru hånd moina, inntil jeg får lagt futjendar tøynar, foton tøynon til skammol. Tøy skal alt hus Israels vi obrigtligere visso vita, at god tyver gjørst han til beg Herra og Kristus, henda Jesus som til krossfesto. Tøy tar hørt og hetta, stakk ta tær og hjarta, og tar søtte vi Peter og hinner apostlanar, tid menn brøver, hva skulle vi gjøre? Peter sværa i taimon. Vente vi, og ein og kvør tykkara leder seg døypa, og i navnet Jesu Krist til fyrirgjeving syndana, så skulle tid få gav og heil av andas. Tøy til tykkara er lyfte, og til bøten tykkara, og til öll som lengt bostur eru, så mong som Herren god okkara kallar. Eisene vi mongon øron åron vittna i han, og amynte teg og sige, letet ikon frelsa fra hese rankverk og att. Teg som nu tog vi år i hansara, våre døpt, og tann degen løttost at træt okkurt om 3000 saler. Teg hilt utrolig fast vi lærer apostlarna, og vi samfellige, vi breibrotingina og vi bønenar. Øtte kom nu av kvarja sal, og mong undur og tekin voru gjørt vi apostlunum. Öll hinne tryggvande hildu sig saman og høttu allt vi felei. Ognir sunnar og gøss sutt seldu tei og buttu tei mittlun öll ettersom hver trongde. Tei komu kvöndi og ahaldandi ut temple av einun hjarta og brot og brei heima vi hús og fingu solais fögjusunna vi gleie og i einfaldi hjartans. Tei lova av gode og voru negv umhildin av öllun fölksinun. Og Herren leie daglig at rea taim og nøkur som låtu seg frelsa. Apostlasøvan 3. Kapittel. Petur og Johannes fóru saman nýjan í templi um bønatøyman, som var í nutjonde. Mævor som var lemon ur móurlöyve, var nú borin her. Han sett og tar kvöndið við þær dýr tempulsins som kallavast fögrudýr, så han fekk bygi teg om olmosu som inn i tempelet fóru. Ta han sa Petur og Johannes og uttøyt her skulle fær inn i tempelet, be han teg om olmosu. Ta feste Petur egini og han, Johannes vi, og Petur sige, hikk og okkon. Han akta i ta etter taimon, vi te at han vanta i seg okkert fra taimon. Men Petur sige, silvor og gudl, eie ikkje, men te som i heve gjev i et her. Og i navnet Jesu Krists Nazareans, reis te og gakk. Og han tog i høgru hånd hansara og reiste han opp. Vi ta sema kom styrkje i føtter og øklar hansara, og han sprakk opp og stov og gjekk. Han får så inn i tempelet Vittheimon, og her gjekk han om og leip og lova i gode. Alt fölkje så han genga om og lova gode. Og teg kjentu han, at han vært han, og i hei sidi vi fögrudir tempelsins at få olmosu. Og teg var i offeren og fulla av raslu av tøy som hent han hei. Mejan han nu held sig at rea Petur og Johannes streyma i alt fölkje offeren saman omtær og tog solugongene som kallast Salomons. Ta I Petur så hetta, segir han vi fölkje, tid menn av Israel, hvor undras tid og hetta? Hvor stæra tid og okkom, ens og vid av okkara egna måtte, etla Guds ötta, høttu gjørst, at han fer gynkje? God Abrahams, Isaks og Jakobs, god fedre okkara, hefur givet tænara sønnen Jesus durt, honun som tid gav upp og avnokt av og fyrir Pilatuse, ta han dømte at han skulle vera given leiser. Men tid avnokt av og hin heilava og rattvisa og bovo om at mandrapare skulle vera tikkun given. Høvdinga lufsens tid, han som god resti upp fra hinnom deio, som vit ero vittni om. Og I trunni av navn hansara hefur navn hansara styrst henda som tid suttja og kjenna, og tryggvin, og I viska vi honum, hefur fyrir eion tykkara allra gjørst, at han nu fer nutt allar límursøynar. Og nu brøver, jeg veit, at tid gjør du hetta, tog dit visst du ikkje betur, begge tid og råherrar tykkara. Men god leta henda hot tegenga ut, som han framan undan, vi munni allra profetana hei boa, at Kristus hansara skulle loja. Fæg til annars sinne og vende vi, så synder tykkara kunne være utstrykavar, og løvganar tøyur kunne komme fra Asjon Herrans. Og han kan senda hin tykkun atlava Kristus, Jesus, som himmelen skal huysa, inntil ter tøyur ta I alt verur endurreist, som god hefur tala om vi munni heilagsa profetasøyna fra upphæv. Moses hefur jo sagt, Profet ens og med skal Herren godtikkare reise tikkun opp av brørontikkare. Han skulle tid høyre I ødlom som han tæder tiltikkare. Og så skal vera, at hver sal som høyre ikkje tann profet skal vera ødt ur fölkjennom. Som og leis alle profetane fra Samuel og utetter, som mennesker som heva tæla, heva eisne sagt at hese deir skulle komme. Tid og sinir profetana og sinir sottmalans og god gjørte vi fedsar okkara, tøy han segir vi Abraham, og I avkommet tøynun skulle allar atter av gjørene vera signavar. Til tikkara fyrst semte god tænara søyn, tøy han resti han opp at signa tikkun, tøy ein og hver tikkara vender vi fra illeverskun søynun.
1: Vi tar då herra Jakobsen, Lesa ur Apostlasøna.

0: Tu hefur givet meg glei og hjarta, større enn tørra, ta i kotten og vun tørra, i iverflau, solmur 4-8. Fødball sier fyrja av Esterøyki og 1905, var anki minni enn ein utrotta søvel i stør hending. Og sier gleien gav seg til kjennara imsan hot inni i heimun og ute av gøtene vi fløytande bilun, som utan uihald kort og atre fram av nottena. Og i utvarpene var sanger og samrøver, frøyen var overhåndstøver. Bøyblian minner okkur nå at vi skulle gledast vi hinum glevo og gråta vi tøymun og gråta. Vi skulle ikkje vere au a virka av hesum bavun mot Paulun Lufsins. Som menneskjo vi skapte myndig guds og øya fram og kjær rattin a kunna gledast og gråta. Harmur og glede og i fela teg røyka, sier en salmur etter Thomas Kinko, som levde i årene 1634 til 1603. Så ekvelige kjøtt kan gleden ombrøytast til sorg, og vi fører gløyende av gleden er fjallstinte, og man og sorgeren er del. Eina fyrir mongon arensøyene var Mikil Halmganga, herr Myrskursins herlig, ombo av sjálfun høvdinga tørra djevlinun, møtte ombudsmanni okkara Jesus ur Nazaret. Aldri hefa så nekver askorar veri til nekrandist og søvu manna attarinnar. Men ombudsmæver okkara vann, ikkje bært en tepran sigur, men en størr sigur, en verande sigur som ongantu skal umskiftast ut hepa etla sorg. Fra søvan fra hesun dystu, Jóar Solais. Han, Jesus, avvapna i tygninar og valdene, ta i han av krossenum vusti seg som sigur herra yver tøymon. Spelaren av føreska fótbolslandsliðinu vunnu en sigur fyrir allar føringar. Jesus Kristus vann ein evigan sigur fyrir allan heimen. Eins og sigur landslýsins sigur okkara, så sigur Jesusar æsne sigur okkara. Lesare mun hefur tu ogna ter henda sigur som Jesus vann fyrir te a krossunum. Best tu halv personliga teker henda sigur Jesusar til tuin og takkar honum at han vann hendan evia endurlausingar sigur, fellur ter henda sigurs glei og lút, frelsunar og endurføingar gleiin.
1: Vit innskja at vera nøtt, ui åre og ui verskjur.

0: Israels vi obligtligere visso vita, at Gud hever gjørst han til begge Herre og Kristus, henda Jesus som til krossfestum. Ta i tar hørt og hetta, stakk ta tar og hjärsta, og tar søtte vi Peter og hinner apostlanar, tid menn brøver, hva skulle vi gjøre? Peter sværa i taimon, vente vi, og ein og kvør tykkara leder seg døypa, og i navn Jesu Krist til fyrtjeving syndana, så skulle tid få gav og heilava andans. Tog til tykkara er lyfte, og til bøten tykkara, og til öll som lengt bostur eru, så mång som Herren god okkara kallar. Eisene vi mångon øron åron vittna i han, og amynte teg og sige, lete tykkun frelsa fra hese rangverk og att. Teg som nu tog vi år i hansara, våre døpt, og tann degen løttost at træt okkur som 3000 saler. De helt utroliga fast vi lär och apostlarna och vi samfällige, vi brevbrottingarna och vi bönerna. Ötter kom nu av kvörja sal och många ontor och tecken var gjort vid apostlarna. Ötter hinne tryggvande helt oss i samman och hade allt vi fällig. Ögner synar och gössut säljde de och bytte de mellan ötter eftersom kvör trångte. De kom kvann det avhaldande i templet av einon hjärsta og brot og brei heima vid hus og finkes såleis føjesunna vid glede og i einfalt hjärstans. De lov av gode og vore nekv omhilden av ödlun fölksjönon. Og Herren leie daglig at rett heim og nøkur som låte seg frelsa. Apostlasøvan 3. kapittel. Peter og Johannes fåre sammen nyan i tempelet om bønatøyman, som var i nødkjønte. Mævor, som var lemen ur Mårløyve, var nå båren her. Han sett og tar kvønte vid her dyr tempelsens, som kallavast Føkrodyr, så han fikk by i teg om Olmoså, som inn i tempelet fåre. Ta han sa Peter og Johannes, og uttøy tar skulde fær inn i tempelet, be han teg om Olmoså. Ta feste Petur egin i og han, Johannes vi, og Petur segi, hikk og okkon. Han akta i ta etter taimon, vi te at han vanta i sig okkur fra taimon. Men Petur segi, silvor og gudl eie ikkje, men te som i heve djevi et her. Og i navne Jesu Krists Nazareans, reis te og gakk. Og han tog i høyre hånd hansara og reiste han opp. Vi tar sema kom styrke i føtter og øklar hansara, og han sprakk opp og stod og gikk. Han får så inn i tempelet vidt heimon, og her gikk han om og leip og lova i gode. Alt følte så han genga om og lova gode. Og de kjente han at han vært han, og jeg sidde vi føkrodir tempelsens at få olmoså. Og det var i offeren og fotel av rasslo av tog som hent han hei. Men han nu held seg at rett Peter og Johannes streima i alt fölkje offere saman omtær og i tog solugongene som kallast Salomons. Ta i Peter så hetta, sier han vi fölkje, tid menn av Israel, hvor undras tid og hetta? Hvor stæra tid og okkon? En så vidt av okkara egna måtte etla godsøtta høyde gjørst at han fær gjenkje. God Abrahams, Isaks og Jakobs, god fedre okkara, hever givet tænare synen Jesus dult, honon som tid gav opp og avnokt av og fyrir Pilatus, tøy han dømte at han skulle være given leiser. Men tid avnokt av og hin heilava og rattvisa, og bo om at manndrapare skulle være tikkun djiven. Høvdinga lufsens dråputid, han som god resti opp fra hinn om deio, som vit er og vittni om. Og i trunni av navn hansara, hefur navn hansara styrst henda, som tid suttja og kjenna, og tryggvin, og i virka er vi honum, hefur fyrir eion tikkara allra gjørst, at han nu fær nutt allar límir søgner. Og nu brøver, jeg vet, at tid gjør du hetta, tog det visst du ikke betur, begge tid og råherrer tykkere. Men god lærte å hente hatt til gengå ut, som han framan ontan, vi munni allra profetana hei boa, at Kristus hans røra skulle til loja. Fajet i annars sinne og vende vi, så sinder tykkere kunne være utstrykavar, og luvganar tøyur kunne komme fra Asjon herrans. Og han kan senda hin tykkun atlava Kristus, Jesus, som himmelen skal huysa, inntil tær tøyur ta i alt verur endurreist, som god hefur tala vi munni heilagsa profetasøyna fra upphæv. Moses hefur jo sagt, profet eins og me skal herren god tykkare reise tykkun upp av brøron tykkare. Han skulle tid høyre i öllum, som han tædar til tykkare. Og så skal vera, at hver sal som høyre ikkje tann profet, skal vera ödd ur fölkjennom. Somulegis alle profetaner fra Samuel og utetter, som mennesker som hefa tæla, hefa eisne sagt at hese deir skuldu koma. Tid er hos sine profetana og sine sottmålans, og god gjørte vi fedsar okkara, tøy han seier vi Abraham, og i avkommet tøynun skulle allar atter av gjørene vera signavar. Til tikkara fyrst semte god tænara søyn, tøy han resti han opp, at signa tikkun, tøy ein og hver tikkara vender vi fra illeverskun søynun.
1: Vi tar då herra Jakobsen, lese ur Apostlasøvne. Du lurer etter Kristligt kringvarp.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Herri Jakobsen úr Apostlasöfni.
1: Fyrsti kapittel. Hina fyrir bókina skrifa í Theophilus om allt það som Jesus får undir að gera og læra. Intill tann dag han var tíkin upp, eftir að han við heila var andanum hei givu í apostlunum som han hei utvalt bó. Fyrir tæmon hei han eisne, eftir að han hei líi, vust sér lífandi við mongun prekvun, við þegar að han í fjörði dýjar letar sútja sig og tala í það som høyre rujtje gods til. Medan han nu var saman vid taimon, gav han taimon tabo, at her skulle ikkje færa ur Jerusalem, men boje etter tøy som færen ei lova, som tid, sier han, heva hårst med tale om. Tøy Johannes døpte vi vattnet, men tid skulle vera døpter i heila av andanon, bare nekverdier er og omletner. Ta i tær nu våre komne skjæman, spurte tær han. Herre, hetta tøyen, ta i to enterreiser Israel rytje? Han sværa i taimon. Ta i rytje fyrir tikkun at vita tøyer og tøymar, som fægeren hever asett av sinun egna valde. Men tid skulle få kraft, ta i heila i anden kjemur i tikkun, og tid skulle vera vittnemøyne, bægi og Jerusalem, og i öllun Judea og Samaria og lykka til enda gjerarinnar. Ta i han hette hei sagt, ver han tidsin upp, meðan tær sjóu, og skoj tók han bostur ur eksjón tarra. Som tær nu starrt i uppmåd i himle, og i tøy han for bostur, stóu tja taimon tvær menn og i kvitun klæfum. Tær sættu, tid menn ur Galilea, hví standa tid og hitju upp mod i himle? Hesen Jesus, som tidsin upp til himmals fratikon, skal koma attur a sama hot som tid sjóu han færa til himmals. Ta fór her attur til Jerusalem av fjallunum som kallast oljufjalle og nær vi Jerusalem, sabbats fyr heane. Ta i tær voru komnir heir, fór tær upp i sælen og i erva, her som tær hildu til. Petur, Johannes, Jakob, Andreas, Filip, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, sonur Alfeus, Simon Zelotes og Judas, sonur Jakob. Allir hesir hildu á í bønene av einun hóa, saman við nøkrun kvinnum, Maríu, móvur Jesus, og brørun hansara. Og hesson døvun restist Petur mitt og i middelen brøvernar. Her vær ta saunar en flokkur okkurst om 120 vid tale. Han sier, tid menn brøver, skriftåre måtte genge ut som heila i anten framan undan, hei tala vi munne Davids om Judas, som var vevois her i terra, vi tog og Jesus. Han var jo roknar middelen okkara, og hei finnje lot og jesu tænastum. Han kjøpte seg nå gjærest ikke fyrir lønene, og han hei finnje fyrir ildkjørsøyna, og han datt etter høttunum og skrattna i av og mio, og allur innvøler hans herra kom ut. Hetta var öllun kunnit som i Jerusalem byggva, og jøren fekk eisne at herra egna måle navne Hakeldama, ta er blågjør. Skriva stendur jo i salmabókina, bústaur hans herra leggjast i øye, og ongen vere som bor i hon. Og annar tætje enn bad i hans herre. Tøy eier ein av månenon, og i fyltust vi okkon, atla tøyna i Herren Jesus tjekk inn og tjekk ut tjå okkon, lykka fra dopesøynon vi Johannese, og til tann det han var tidsen opp fra okkon. Ein tarra eier saman vi okkon at vera vittne om oppreisen hans herre. Tær settu ta fram tvær, Josef, som kallaist Barsabbas, og hei tilnævni Justus, og Matthias. Og tær bóu såleis, til herre, som kjenner Jörstu allra. Vís okkom kvön av hesun bavun til vi har valgt at jeg kan sæti og hese tænastu og hesun apostladome som Judas får ur fyrir jeg færa til sitt egna sted. Så kasta ut her lot tæra middlen og lotrin falla Matthias. Han vært her roknaver saman vi hinn edlu og apostlunum. Apostlasøvan annar kapittel. Ta og innu kvitesun og dævur kom, voru tei öll komin saman og einum steg. Ta kom knapplega ljó av himle, som ta i ofurur stormur brestur á. Ta fyllti alt huse som de sáti ui. Tungur, eins og av elde, vustu seg fyrir tæmum, og ta skiltu seg sundur og settust á hvørst eitt tarra. Og þeir voru öll fyllt af heilava andanum og fóru að tala onnur tungumál, allt eftir sem andin gav tæmun að sía. Nú búi í Jerusalem jötar, menn som ötta og skút af öllun fólkaslugun undir himle. Þá í hettal jó kom streyma í hópurinn saman og þeir vistu ekki hver þeir skuldu hugsa. Þú þeir hortu hver svo eitt egna mál tala af tæmun. Þeir voru öll offærin og undrafust og söttu, Hitche, eru ekki allir hesir og í tala galileirar? Hvosu ber þeir ta til að við høyra þær tala hver okkar egna mál som við eru fødd ui? Við pastar, medar og elamitar, við som byggfu í Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus og Asia. Frygia, Pamfylia, Egyptalande og landspørstun Libya vi Kyrene og vit ur Rom som herbyggva, begge jötar og trúskiftingar, kretar og araparar. Vit høyra þær tala om stóru verskots og tungumál nokkara. Þeir voru öll offærin og vistu ikkje hvað þeir skuldu hugsa. Og þeir söttu hvörst við anna, hvað kan þetta vera? Onnur söttu spottandi, þær eru fullir af sötun vunni. Þá stæði Petur fram sem að við hinn ellufu, tók til orra og talaði til þeirra. Tíð jötusku menn og öll tíð sum í Jerusalem byggva. Hetta verið tekun kunnit, lusti eftir orun vunnun. Hesir eru ikkje druknir som tíð halda. Þeir eru jo tríi tímun af deginum. Nei, hetta er það som sagt er við Joel profete. Så skal vera á sustu döfum, sigur gud, at eg skal uthetla av andamunum yfir allt hold. Sinir og dötur tykkara skulu profetera, hini ungu tjatikun skulu sucha sjónur, og hini gomlu tjatikun skulu hefa dreymar. Ja, om það svo eru trælarmunir og trælkvinnarmunir, skal eg at heimun døvun uthetla av andamunum yfir tei og tei skulu profetera. Eg skal leta undur henta av himle uppe og tekin av jörunen irre, blå, eld og røykskudj.

0: og gakk. Og han tók í høgru hond hansara og reisti hann upp. Við það sama kom styrkje í fötur og öklar hansara og hann sprakk upp og stóð og gekk. Hann fór svo inn í templi við tæmon og her gekk hann og leip og lofa í góti. Allt fölkje svo hann genga og lofa góti. Og þeir kjendu hann at hann vært hann og hei sýti við fögrúti í tempelsins að få olmosu. Og þeir var í offerin og fulla av raslu av tói som hent hann hei. Meðan hann og held sig að treat Petur og Johannes streyma í allt fölkje offeri saman umtær og í tói súlugöngjene som kallast Salomos. Ta í Petur svo hetta, segi hann við fölkje, tíð menn av Israel, hví undrast tíð og hetta? Hví stæra tíð og okkum, eins og vit av okkara egna måtte etla gudsötta höfðu gjörst at hann fer gynntje? Gud Abrahams, Isaks og Jakobs, Gud fedra okkara, hefur givet tænara sønnen Jesus dult, honun som tid gav upp og avnokt av og fyrir Pilatus, tøy han dømte at han skulle vera given leysur. Men tid avnokt av og hin heilava og rattvisa og bav at manndrapare skulle vera tikkun given. Høvdinga lufsens dropotid, han som god resti upp fra hinn deio, som vit er og vittni om. Og i trunni av navn hansara hefur navn hansara styrst henda som tid suttja og kjenna, og tryggvin og i virka vi honum hefur fyrir eion tykkara allra gjørst at han nu fer nutt allar límursøyner. Og nu brøver, jeg veit at tid gjør du hetta, tydet visst du ikkje betur, begge tid og råherrar tykkara. Men Gud lät att hända hot att gänga ut som han framan undan vid munni allra profetarna hej boa att Kristus hans röra skulle loja. Faj till annars sinne och vände vi så synder tyckare kunde vara utstrykavar och luvgarna tojur kunde komma från Asjön herrans. Och han kan sända hin tyckon att lava Kristus, Jesus, som himmelen skall hysa intill tär tojur ta i allt verur endurrest, som god hefur tala vi munni heilagsa profetasugina fra upphæv. Moses hefur jo sagt, profet eins og mig skal herren godtikkare reisa tikkun upp av brørontikkare. Han skulle tid høyre i öllum som han tædar tiltikkare. Og så skal vera, at kvörsal som høyre ikkje tann profet skal vera ödd ur fölkjennom. Somalais allir profetanir frá Samuel og útetter, som mennkir som hefa tæla, hefa eisne sagt at hessir deir skuldu koma. Tid eru sínir profetana og sínir sottmálans, vi gud gjördu vi fedsar okkara, tói han segir vi Abraham, og i ákomi tøynun skulu allar atter av jörunni vera signavar. Til tikkara fyrst sendi gud tænara sön, tói han resti han upp, at signa tikkun ta i ein og kvör tikkare vender vi fra illverskun søynan.
1: Vi tar då Hera Jakobsen lese ur Apostlasøyne. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Vi sender nå en tale ved Wilson Huda fra Sør-Afrika. Opptøkken fra påskestønnet 2023 og i Menjesusen i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.

0: Ja, her hørte vi Martin Smith og Josh Baldwin faktisk. Der sjunk her House of Worship, der som Michael W. Smith sette opp. I could sing of your love for a minister, var det det?
1: Ja, det minns du vel. Ja, ja, ja.
0: Ja, jeg synes det er mer moderne versjonen.
1: Ja, ja, ja, ja, det tør skyes.
0: Men han er veldig etkjent der, Martin Smith. Og hun er etkjent enn da man hører han sin kjøve. Ja, han deilige fruer og bare går. Og vi tar ofte snakke om det og fætlet at nekker oss ned. Sank noe som du lærte å skrive i UiO 15. Det var veldig enklere og med en par gitter stort. Altså, det var veldig enklere. Og tar ikke inn.
1: Ja.
0: Altså, det er godt at du moderniserer det, men tar ikke inn. Altså, det er veldig fætlig og bæg i tekst og melodier.
1: Mm.
0: Fengende. Så det var kanskje veldig det her andal i Beatles, hvis man kan si det.
1: Ja, akkurat.
0: Det var fremover sånn at du ikke vil si det. UiO 15. Ja. Så ordet stått til deg sånn at jeg kommer frem at det nå. Så jeg har også vidt for å gjøre det. Og nå har jeg tidlig en som er kanskje ikke lurt nekv etter akkurat nå, men jeg har vel lurt etter nekv, og også han er øyrefengende og gode. Og til en som Thorin Wells synker, og til en som er en kjenter amerikanske sanger, og han synker sammen med Jen Johnson, som vi kjenner fra Bethel, som er Josh Goodness of God, og nekvar er det. Og ja, det er bare... En god sammenrenning av tvær mån avfædlige gåen, sanker hun, og hesten eiter famous for, og båtskapen er sin til kommet Barry Gerrit, som to er kjente for god. At han kan gjøre det omøvelige, og så remser det forskjellig opp som god gjør, og vet bare ikke at han gjør det, som han er kjente for. Så her er famous for.

0: var The Wonderful Blood med Tiffany Hudson. Og jeg halte, altså, jeg vet ikke om du kjente det sørste her, som yeah. er etter en gamle sang.
1: Akkurat, ja.
0: Men Bridgen og Sanchen sier her, the work you did is finished, all of our sins forgiven, and now we get to live in the wonder of the working blood. Altså at det som du gjør det, det fullgjørst, og alt synden fyrtjøven, og nå slipper vi get to live in the wonder of the working blood. Og vi tog blåen som renser og arbeider. Og så sier han, the cross was your decision. Det var tog nøy, but that was not the end. At det var ikke enden deg inn. You rose, and now we're risen. Oh, the wonder of the working blood. Så hun, ja, jeg har alltid bare oppfattet vel at jeg sier det, ja. Flotte sanger alltid. Så, mer da man nekva, og du nødt til å gå av. Jeg har alltid for hvor vi ene som heter Leanne Crawford, og jeg sa hun framførte nå eisende et lands av største award her i Amerika, så hun ble øyelig kjent, og særlig på hendene sangen som heter Still Waters, og så heter han akkurat klomper Solma 32, så hun synker faktisk ut fra Solma 32. Det som er sin fitt ved henne, hun begynner sangen ved Great Aunt Marine said at 103. Altså, jeg vet ikke lenge om systeren eller akkurat som Aunt Marine sier da hun var 103 år, write scripture on your heart for when you need it. Jeg skriver at det er noen skriftstøy til å si at du skal minne seg uten at det. Du så knapper at du bruker for dem, og så do du og sitere deg. Because anxiety hates Psalm 23. At øtte og storan heter Psalm 32.
1: Ja.
0: Hvis det kommer at det, og så begynner du å si at det her.
1: Akkurat.
0: Just say it to yourself till you believe it. Jag blev via remsat upp och sådär. Ja, och så bara gör en sådan, what is the conscious little? Alltså, det är då han också väl. Jag gärna sover på sådant, men hon färre öliga gott. Så man tror ju fram. Så jag hade vi färre höra Leanne Crawford nu i Stillwaters.

0: Yeah, I love Jesus at the center. Og du er nødt til spansk nå, House of Worship, og hvis vi har gjort den, vi har vidt å skrive han opprunnelig, så det er stolt å høre at han synger denne tre, og utrolig gode. Jeg har alltid vært takk en nødt til og Elevation har så flere varianter, at en er Elevation Worship, og et er Elevation Written, og det er ganske mer, så er det en ung som har vært nekk av vittla, men nå har jeg alltid valgt den mest fredelige som either you will be saved, og faktisk bare fortelle hvordan enkelt det blir frelst til. At call on Jesus, say his name, just receive him in your heart, and you will be saved. God has raised him from the grave, just believe it in your heart, and you will be saved. Og så det ting som nemmere jeg sier og ønsker alt det, som rikker en sang, as simple as that. Don't overthink it. Don't complicate it. He loves you. Alltså jag vet inte om man kan sunge det här förskon men
1: men jag vet att det är ta upprona mål som du just då. Mhm. Jag blir alltid lättast då.
0: Ja ja. Men ja, en ord av penersanker om hur enkelt det är. Så hästen är det you will be saved.

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille, så går han til løk som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og her er utoppstående skjei.

Midorilei, he's the anchor of my soul, og hatt av Carolina Boys. Og Carolina Boys gamler ugære til at kjemur til Southern Gospel, tone-like og sang. Vi fyrir vi vi øynun country-leie. Nå det så at det ikke er til navnene som jeg spiller i hese sendingene som særlig kjent. Jeg jo kanskje akkurat kjent, men det går du er kanskje avkjent. Og jeg har ikke hørt om Greg Day og en forløkker som at kan hva det være av country-tone-leie innanfor den kristne tone-leien. Og vi får høre at det høres om etter You Can't Get There From Here.

Sarah Vagos Anker, Sarah Vagos Sunche og Greg Day, You Can't Get There From Here. Vi får nu over til Mercy Well, og av en flow som kalles for Power, får vi da høyre leie The Power.

Vi tar The Mercies Well, vi lærer noen The Power. Vi først har lurt etter en band som kalles for Country Dance Kings, og det en flow som kalles for The Best Country Inspirational Songs, Volume 1. Og vi først har hørt en lærer som kalles for Watching You.

Vi tar The Country Dance Kings og vi lærer noen Watching You. Og man kan ikke si annet enn at det var Goor. Og vi får av å gjøre, vi har noen kjent om Sanje, som har ikke vært sånt inn i samkommen og kyrkjøen. Og til Paid in Full, som Sanje, We're Marching to Zion.

We are marching to Zion, heard we there, paid in full. Vi fara at lusta etter einnum country sangar som kallast fyrir Chris Hester, og leie eitur Empty Handed.

God hever omsorgan fyrir mer, og det fantastiska tryggt og gott at vita. Og det var det som Legacy 5 sunger her, og vi sanns noen God Cares For Me. Vi vender til Greg Day, og leie øyder Mercy's Mark.

Mercy's Mark hørte vi her ved Greg Day. Vi får lortet en sang, som kalles for When Heaven's Gates Swing Open Wide. We kingdom hears.

Vi sender noen av tale ved Wilson Hoda fra Sør-Afrika. Opptøkene fra påskestandet 2023 og i Magnesusen i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdragsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunnekvöld 13. september. Klokkan 21. Bibliolester til en solmer. Klokkan 21.05. Møte og løvdene. Logos Hope Vijan. Anne-Marie Snyders og flere lottaker. Klokkan 21.33. Nils Midtjord i kyrkjene og i Haldarsvik. Fejer var sommerne. Oppdige i desember 2014. Klokkan 23.18. Matteus, fjorde pastor. Opplester ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 13. september. Klokken 21.30. Nils Midtjord I kyrkjene I Haldarsvík. Fægir var solmarnir til Mikkjall og Ritje vera sunknir vikingoløven. Uppdige I december 2014. Klokkan 23.18. Matteus, fjorde pastor. Upplestur ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.

planter, i värsje betor kjentor, i fekkan liv og soj og alla brentor. Og i august mann og i år kom så femte bøkken Jesu røyne ut til Marianne. Her grøyer hun fra, vi nevnte dem fra de fyrre bøkene, hvordan forske folkesang hvor vi sammenskriver over. Vi bøkene fylte tverfløver, vi opptøkken av heimeldarfolket, som synsja lø som hun viser til i bøkene. Men da bøkene kom ut og en av allmennare samkommet i Norrlandhusene, men da var Marianna som ikke var at norska ikke var vi. Og i september i fyrstan andleist hun bare 6 år gammel. Så etter verur en minningakonsert i vår Marianne Clausen. Og vi halte vid minnesene best vi har bruka det tilfellet som hun nu savna. Og så kommer vi til Feivar Sommarløyna, som en kjellar ikke. Inngengsholmen, Feivar i himna sølen. Så la det som den gullne sol frembryter, var sundsyn her i kyrkjene i Vurg. Alfred Müller-Petersen i Røymeldt.

Høylatt ut navn vere, nekka såløys som Grímur og Axalvalli na kvøyen i Skalavík, jeg vann at trø er høymeld.

som jo og vekkere at så ikke uten, men og fotler innan av deg om bøgnen, og atler i øvrønsko. Så la jeg så ikke øsne tid rettviser ut uten for mennesken, men innan og tid fotler av hykle og lovløse. Vøy tikkum tid skriftlært og fariserer, hyklar artikere. Tid tid bytja grever profetene, og prøya løye hinna rettviser og sier. Hadde vi vært til at døven fedre okkara, så hadde vi ikke haft lot vid høymon og i blåe profetene. Så vittna tid ta omtikken sjølver, at tid og bøden tåra som drå på profeterne. Fytle tid så æsne mal fedre dikkara. Høkk ormer, orme avkom. Hvordan kunne tid slippe undan døme i helvetes? Tui, ja tui sendte i etikken profeter, viser og skriftlærder. Sommar av tøymon skulle tid drepa og krossfesta, og sommar skulle tid hovflantja i synagogon tikkara, og elta tøyr ur øynom boi og i annan. Fyri at jeg skal komme iver tikkum. Alt hit rattvisa blå, og i uthelt av hjørne. Luka fra blå og hins rattvisa Abels, til blå Zakariasar, sonar Barakiasar, som tid drå på middelen temple og altare. Sannelig jeg sier tikkum. Alt hetta skal komme iver hesa at. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profeterne og støyner tøyr i senter og tiltøyn. Hvordan mennkene vil de ikke savne bøttøyne, og en så høna savner ungarsøyner under vannsjøyne, og tid vil du ikke. Hustikkere skal letes tikkun øye. Tøy er sier tikkun. Fra hese stund skulle tid ikke søtja med, før en tid sier. Sikna vår veri han, som kommer i navnet herrens. Matteus kapitel 23. Matteus kapitel 24. Fra vers 8 til 28. Jesus taler om at Jerusalem skal være lagt i øye. Jesus får nå ut ur templen og bostur henne, og lærersvenner hans har kommet til hans at vise honom tempelbygningarna. Men han tog til åra og sier vittor, «Suttja tid ikkje alt dette. Sannelige, sier dikken. Her skal ikkje være lett en støyner etter støyne som ikkje skal brådas nyer. Ta i hans sete oljefjallen, kom og lærersvenner hans ratilansere og ønsere og søtto. Si okkon nær etter fyr at henta, og kvæter tekjene fyr at du kjemur, og endi er at høyene. Jesus svera i tøymon, «Suttja til at ånden vidløyer dikken. Tui mennesker skulle komme i navnet munnen og sige, «Jeg Kristus». Og tør skulle vittla jeg munk. Og tid skulle høre om herrneier og fratta herrne av togjende. Så ikke til at de lette at de kunne ikke rige. Tui så må være. Men enden ikke enn. Tui tjå skal røyses med tjå, og rydje med rydje. Og hunker og jærskjulte skal være voja kvær. Men alt dette og henne først og verstene. Ta skulle det djeva tikkun opp at være ytla viffarne. Og drepa tikkun, og tid skulle være hætager av öllum folkasløven, fyr navns munnskuld. Te skal være mongon til fall, og te skulle svitja kvart anna, og hæta kvart anna. Og mennger liju profeter skulle stuja fram og vidløja mong. Og av tui at lovløse fær iverhånd, skal kærløgjen kølna tjøynum flestu. Men tannu i heldur ut lukka til endan, skal være frelstur. Hætta evangelium rygjesins skal være prætika om alt gjerra rygje. Ödlum fölkas lövum til vittnesbor, og ta skal enden koma. Ta i tid ta suttja viurstigt øyngarinnar, som tala om av Daniel profete, standa og høyla jære grund. Tannu leser til at djevet du gætur, skulle teg som i Judea og flutja i fjöllene. Tannu i at hætjan må ikkje færa nyer etter nøkron som i hosjansara, og tannu i odiamarsni må ikkje venta attur etter klævonsynum. Men voi tøymon som i vibaden, og djeva bröst av tøymon døvon. Bygge etter at tid skulle ikke komme at flytja om vetren, og heldur sabbat. Tui ta skal være slug trångt som ikke hevor vere fra de høymeren vær til, inntil nu, og som heldur ikke skal være. Og vore heser de ikke snitter, vær ikke holdt frelst. Men fyrir torra skuld som utvalgte hero, skulle heser de vera snitter. Sier ta onkur vid tikkun, hitje her Kristus, etla her han, skuld det ikke tryggva tui. Tui lije kristar og lije profeter skulle stoja fram og gjøre stør tekjen og under, så øsne henne utvalgte skulle være vidløyt, hei til å være møvligt. Nå har vi sagt hikon til framan undan. Omtar vi

0: við tykkum. Han í øye mørkene, så fær jeg ikke ut til jer. Han i kømernum, så trygg vi tykk. Til ånd så snarlig oss er skikker i estre, og lyser lykka i vester, så skal være til menneskesåneren kjemur. Her som rei flyttast ørnene. Matteus kapittel 24, fyrre helt. Matteus kapittel 24, fra vers 22 til 31. Jesus talar om atterkommelsene. Men alt fyrir ått, etter trunkna av tøymon døvun, skal solen myrsna, og månen ikkje djeva kinsut. Stjøtnerne skal falla nir av himmelen, og krefter himmelsens vikast. Ta skal du tekin menneskesånarens, suttjast av himmelen, og ta skal du atler atter gjerrenar vena seg. Og teg skulle suttja menneskesånen koma, og skuttjon himmelsens, vi måtte og miklare dord. Han skal senda ut ånglarsynar, vi veldion lura ljøy. Tor skulle sauna henne utvald og hansara, ur henne fyra attonom, ur øron enda himmelsens og i annan. Lære lyknelse av figotrænum. Ta i grønartes, longo er og blottnager, og bløyene spretta. Vita tid at sommer er nær. Såløye skulle øsne tid ta i ditt suttja alt hetta. Vita at han er nær fyrir dornum. Sannelige sige tikkum. Henta at skal alt ikke forgenga, for en alt hetta hever hent. Himmel og gjør skulle forgenga, men år mine skulle alls ikke forgenga. Men tande og tøyma void ånden, heldur ikke ånglerne i himle, heldur ikke såneren, ånden utan feiren. Men ånds og vær av døven nøye, så skal øsne være at ei menneskesåneren kommer. Som tei av døven om fire flauna øde og drukke, giftost og gifto, lykka til tante av nøye for en gjørtene, og tei visste av ånden før en flauen kom og tog til ødel. Så skal øsne være at ei menneskesåneren kommer. Ta skulle for være ut i marsjene. Annar verur tidjen vi, og annar verur letten etter. Tver kvinnor skulle mæle av kvødnene. Onnor verur tidjen vi, og onnor verur letten etter. Vætje tui, tid vita jo ikkje kvann det herre tikkara kjemur. Men det må være tikkun grøyt. At visst i husbønden og i kvarje nottarvøk og tjåren for at koma, så vakti han og let ongan sleppa at brådde innsja seg. Verur tui øsne tid til røyer. Tui menneskesåneren kjemur, tan tuima tid i tjuksa. Hvor så hinn tryggfi og skilage av tænaren, og i husbøndi hansar hefur sett yfir husfolksut, at djeva da man eta og i rattare tøy. Sælur tann tænare, og i herri hansar at han kjemur finnur bæra seg så eit. Sannelia, sier tikkum, han skal seta han yfir alt og han øyur. Men sier hinn undi tænaren så i hjertasunum, herri mun dralar, og fer så at slua samt tænarasunar, og eta og drekka vid drykkjumonum. Så skal Herren til hesen tænare komme, og en det han ikke vantar, og en tøyme han ikke vøyd. Og høgge han sunder og lett han få lot, ser man vi hikler honom. Her skal være gråter og tanna grusl. Matteus kapittel 24, 17. Helt. Matteus kapittel 25, fra vers 8-32. Hinn tutsje mordjarnar, og tænare nir og fingu talentinar. Ta skal rujt himmerujtis vera at lukna vi tutsjumotjar, vi tauk og lampursuinar og fauru i møte bruggomna. Fim tarra varu dårar, og fim klokar. Tær u dårar varu, tauk og vurs lampursuinar, men tauk og onga olju vissar. Men hinar klokko, tauk og olju i uilutsuinne, sama vi lampunum. Vi te at nu bruggomrin dralai, kom tinkt at her atlar, og tær sonau. Men om midnatt hørte strøp. Brukkommeren kjemur, fær i møte hånden. Ta vakna av atler modjerner, og gjør du lampor sønner til. Tær i dårer våre, søtter nu vi hinner klokko. Læt jo okkom få av olje og tikkere, tog lampor okkara sløkna. Men hinner klokko svær av. Nei, ikkje verur nå mykje bøye til okkara og tikkere. Fær i heldur til kjeppmennene, og kjeipet ikkom sjolvun. Men ta etter våre farnere av sted at kjeipa, kom brukkommeren. Og tær som til røyar våru, fyrir innvionan og i brydlebe, og dittnar våru latnar attur. Sødne kom og så òsne hinar modjarnar og søddu. Herre, herre, let okkun opp. Men hans vera je, sannelia, sige tikkun. I kjenne tikkun ikkje. Vætje tui, tid vita jo kvørste degin edla tuiman. Tui, ta ein som mævur í atlei at fara burst og í anna land, og kallaði til sin tænarar sínar og gav tøymun upp í hendur til sum hann átti. Ein lét hann fáa 5 talentir, annan 2 og patra annan eina. Kvön eftir førumun í hansara. Så fór hann burst og í anna land. Tann og hei finnji hinar 5 talentirnar, fór nú og handlaði við tøymun, og vann erar 5 talentir. Så malojist han og hei finnji hinar 2, han vann erar 2. Men tann og hei finnji hina øyna, fór av sted og grå og hjørna, og fjallte pening herrasunds. Ta i lang tog var omlien, kom herren til høysen tænaren, og held råkenskap vidt tør. Tann og hei finnji hinar 5 talentirnar stod ta fram, og hei vissar erar 5 talentir. Han säger, herre, du lagt mig få 5 talenter. Hick, jag har vunnit ärar 5 talenter. Herre hansara säger vi igen. Gott till gåvi och trygg för tänare. Du var trygg för i vår luttlån. Jag ska sätta till i vår nekv. Fär in till glädje herra tunns. Så står jag östnet han fram som har finnit hinna 5 talenterna. Han säger, herre, du lagt mig få 5 talenter. Hick, jag har vunnit ärar 5 talenter. Herre hansara säger vi igen. Gott till gåvi och trygg för tänare. Du var trygg för i vår luttlån. Jag ska sätta till i vår nekv. Fär in till glädje herra tunns. Så gärna står jag östnet han fram som har finnit hina öjna talenterna. Han säger, herre, jag kände till att du var herre med vår som hästar här du inte såg i och saunar här du inte strödde. Du öttar i sted och får av sted och fjallte talenterna och hjörna. Hick, her hever du tøyt. Ta sværa i herri hansar av honom. Önte og lete tænare tøyn. Tu visste at i hesti her ikkje såa i, og sauni her ikkje strødde. Tøy skulle du sett pening moin, innkja peningavekslernan, så jeg fikk mutt attur vi rento ta jeg kom heim. Tvekje tøy hæsa talentina fra honom, og lete han og hever hinar tøytje talentina få henne. Tøy kvart han og hever, honom skal være givet. Og han skal heva iverflå. Men tann og ikkje hever, fra honom skal vera tidje øsne te og igjen hever. Og kaste hin ånøyda tænaren, ut i myskri utanfyr. Her skal vera gråter og tanna grusl. Matteus kapittel 25, fyrre helt. Matteus kapittel 25. Fra vers 31 til 46. Dømoren i vår folkesløgne. Men ta og i menneskesåneren kjemur i dårdsøgne, og atler ønglerne koma vi honom, skal han sita og ha satt i dårdsøgne. Øtl folkesløgne skulle saunas fram av firjan, og han skal skilja teg kvørst fra øren, og så hyren skiller seien fra boknen, og han skal seta seien vid høgru lysøgne, men bokarna vid venstru. Ta skal kongren sia vid teg vid høgru lysøgne, kom her til signa og fjærsmunds, arve rujtje og hever veri tikkun til røyjer, fra de høymeren var grunndavur. Tui jeg var svingur, og tid gav meg at eta. Jeg var tystur, og tid gav meg at drekka. Jeg var fremmandur, og tid tog meg møte meg. Jeg var nætjen, og tid kladdu meg. Jeg var sjukur, og tid vitsja av meg. Jeg var i fengahuset, og tid kom til mun. Ta skulle hinne rattvis og svære honom. Herre, när så vi te svängan och gå till att äta? Eller tystan och gå till att dräcka? När så vi te främmandan och tog och möte till? Eller nacknan och kladde till? När så vi te sjukan eller i fängahuset och kom och tilltun? Kongren ska svära tajman. Sannolika, säger tikkun. Det som tid har varit gjort, ögonen är hos minst och bröder munnen. Här har det gjort mer. Så ska han ösne säga vid dig vid vinstro lysunna. Fære bort fra mer til bannavå. Og hinn evige eld, som gjør du til røyer djevelnån og ønglån hansere. Tøy jeg var svengur, og tid gav meg ikke at etta. Jeg var tister, og tid gav meg ikke at rekka. Jeg var fremmandur, og tid hev ikke møte mer. Jeg var nætjen, og tid kladde meg ikke. Jeg var sjukur, og i fengahuset, og tid vitsja meg ikke. Ta skulle øsne teisvære. Herre nærsav og vit til svengan, tistan, fremmandan, naknan, sjukan, etla i fengahuset, og tanto ter ikkje. Men han skal svære tøymon. Sannelige, sier dikkon. Te som tid ikkje heva gjørst, øynan er hos minstå. Heva tid heller ikkje gjørst mer. og hese skulle fære bostor til evige refsing, men henne rettvise til evigt liv. Matteus kapittel 25, 17. Matteus kapittel 26, fra vers 8-20. Jesus taler om deg, Jesuin. Jøderne legger opprør om å drepe ham. Han verer salvaur, Judas lover at svige ham, og Jesus etter påskalampe. Ta inn og Jesus sier enda at la hese tale, sier han vi lærersvøyner skjønner. Tid vite at om 2 dager er påskjønne, ta verer menneskesåneren kjiven opp at vera krossfester. Ta kom høvesprestene og hinner eldst og folk sin sammen til høvesprestene, som et Kaifas, og i gærgjensere. Og tar løtt og sammen råd om at krypa Jesus vid svikon og drepa han. Men tar det søtte, ikke om høgtøyene, for at følget skal ikke være oppøst. Ta Jesus var kommet til Betania og var inne til hospitalska svimene, kom kvinna til hans herre som i alabasterkrukko, vi økvålige dyrere salvo. Henne helte hun og driver høtt hans herre, medan han sette bors. Ta i lærersvøynerne så høyte, bør ta ytler og søtte. Hvert skal hente borstorspidling til? Hetta kunde ju vara sällt för nekvan pening som kunde vara given fatakon. Men ta Jesus var värre vid det, säger han Vittor. Kvitt gärna till tikkun inna kvinna. Hon hever ju just mer goa gär. Hine fatakon hava det alltid tja tikkun. Men me hava det icke alltid. Ta i hon helt Jesus salvo i velika mot. Gör till med röjar till gärar för mina. Sannliga säger tikkun. Alla stäni om allan höjmen. Här hetta evangelium vore pratika. Skal øsne til som hun har gjort, være omtale til minne om henne. Ta for øyne henne 12, han og et Judas Iskariot, til høvesprestene og sier, «Hvert vil jeg til lete meg få, for at djeve han i valgtikere? Ta god av henne 32 sekler, og fra tørre stund, har han i hoa når best bør til at svitsje han. Men første dagen og høgte henne og surga og breie, kom lærersvennerne til Jesus og søtte, «Hver vil du at vi skulle gjøre det her til røyer, at etta påskalampe?» Han sverer jeg, «Færre inn i stegen til tann og tann mann, og sier vi igjen, «Morstaren sier, tøymen min er nær, så at her skal jeg halte påskjer ved lærersvønnen min om.» Lærersvønnen er gjørt det som Jesus beid tøymen, da gjør det påskalampe til. Tøyne kvølte var kommet, setts han til bors, vi hinn om 12. Men tar ut og sier han, «Sannelig, sier jeg tikkun.» Og en tikkara for at svitja meg. Ta vördar eggfliga tunger, og byrja å sija vian kvör etter annan. Ter tåsje e herre. Han sverar jeg. Tan som dippar hånden av i fete vi mer, for at svitja meg. Menneskesåneren fer vurst borster som skriva om han, men vøy tog menneske, som menneskesåneren vær og svitjen vi. Ta hei vær tog menneske godt, om ta aldri vær født. Judas som svojkan. Tog ta til åra og sier, «Det er tåsje jeg, rabbi.» Han sverer i hånden, «Tu hever selv sagt det.» Medan tar nu auto, tog Jesus brei, signa jeg og brei til, «Gav lærsvøynen til å sier, «Tætje, ette.» «Hetta lika mot.» Så tog han kærlig, «Takka jeg, gav tøymen og sier, «Dretje atler evonen.» «Tu hetta blå mot.» «Sott måla blåe.» Og uthelt verur fyrir mong til synda fyrir djöving. Og jeg sier tikkun, at fra hese stund skal jeg ikkje aftur drekka av hesen avvöxte vundrasins. Inntil tandia, jeg drekk han nudjan vi tikkun og i rujtje fægismunds. Matteus kapitel 26, fra vers 8-20. Matteus kapittel 26, fra vers 3-6. Jesus og Getsemane, og han var hos vitsjen. Ta i tørne høyde sunnje lovsongen, før tar ut til oljefjallet. Ta sier Jesus vidtår, «Hesa natt, vær jeg tikkun ødlom til fall. Toi skriva jeg skal slåa hiran, og sier fylgjessens skal spjeast sundur. Men ta jeg oppa til risen, skal det fære undan tikkun til Galilea. Ta tog Petur til åra og sier vi igjen, om to så virur ødlen til fall, skal et tog aldri komme i fall. Jesus sverer i hånden. Sannelig, sier jeg der. Hesa nått. Åren henen gjelder. Skal til å trutja ferir, jeg nokta med. Petor sier vi han. Om jeg så skal dodja vi der, skal jeg ikke jeg nokta til. Sama satt og esni atler lærersvøynene. Jesus kom til Vittøymon, til sted som et Getsemane. Og han sier vi lærersvøynene. Sett deg hun her, men jeg fer her iver og bygge. Han tok vissar Petor og boar sinner Zebedeus. Og han gjør det tungur, og svar endjest kom han. Ta seg han vi tøyr. Salmoen ekvelige sorgarbonden. Holdt til deg. Vær her og vær ikke vi mer. Så før han sin til langer, fattla anledsøyt, bæ og sier. Fjeger min, ta møvlet, så løt enda kjærlig for å fra mer. Ta ikke som jeg vil, men som to vilt. Han kom til atter til lærersvøynerne, og fant hår sovende. Og han sier vi Peter, så tid var ikke mentre at vi ikke vi mer, og en tøyma. Vi ikke å bygge, for at tid skulle ikke falle frøsting. Anden til røyer, men holdt det vågt. Atter for han bostur og fyr, og be. Fjær min, kan jeg som kjærløkker ikke være fra mer, må jeg drekke han, så være velget hun. Så kom han og fant høyre atter sovant. Du tenkt for å komme noe eget høyre. Da let han der være. Før atter borster, be tre og fyr, og sier så mor. Så kom han til lærersvøynerne og sier Vittor. Tid sova, vi ser med leie, og kvile tykken. Ja, nå tog man ned. Ta menneske sonneren skal være driven opp i hendene syndere. Røysest, let jeg kom fære. Han ned som sviger med. Medan han endte kom Judas og en av hennom 12. Og vi honom større flokker vid svøren og gøssen fra høvsprestenen og innom eldste folksens. Han og svøygan har givet av montetjen og sagt, «Tan og jeg kisse, han det, tætje han.» Han kom nå vidt å se meg iver til Jesus og sier, «Høyler, rabbi, og kiste han.» Jesus sier vi han, «Viner, hvor gjerst du kom her?» Ta stidor fram, la du henter av Jesus og tåk han. Men en torra som vi Jesus i våre, rette ut håndene, drev svørsut og høgt til tjenere høvsbrestens. Og hei øyre av honom. Ta seg Jesus vi han. Stikk svørt ut atter. Her som det øyre at være. Ta i atler tøyre uttak at svør, skulle fatla fyre svøre. Etla helder to jeg kunne ikke bygge fjeir min. Og han, nå har jeg sendt meg mer enn 12 lykke øvner av enklen. Hvordan skulle du ta skriftene er gynnt ut, at så øyre at være? Og i samme stund sier Jesus vi følger ihopen. Tid er å farne ut som møte rådsmannet, vi svøren og gøssene teker med. Jeg har ved daglige sidde i tempelen og lærst, og tid tok om ikke. Men alt dette har hendt, fyrir at skrifter profetene skulle gynnt ut. Ta rymt og alle lærersvøynerne fra honom, og flytte. Matteus kapittel 26. Fra vers 32 til 36. Matteus kapittel 26. Fra vers 36 til 45. Jesus fyrer ranen, og Petor er nokteren. Tøyr og hette tidsje Jesus fører noe vionen til Kaifas høvesprest. Her var henne skriftlærde og eldste sammenkomner. Men Petor fylte honom lengt at henne, lykket til gær høvspressens, og han fører inn og sette seg til tjeneren, for at suttet hva enden måtte for at være. Høvspresterne og alt røye rømte til at få rengen vittnesbord med Jesus, så tar kunne tak henne døven. Men tar funnet hans, til at mange lige vittne stiger frem. Til enden stiger så tvor frem og søtter. Hesen har sagt, «Jeg kan bråde nye tempelgods», og bygget deg oppbatter etter tre mot døven. Ta røstes høvspresteren og sier vi igjen. Sværer du ikke til til å hese vittne møte til? Men Jesus takte. Så tok høvspresteren til året og sier vi igjen. Jeg tar ikke til å i øy om min livende god, at du sier okkon om to er Kristus, sånne gods. Jesus sværer i honom. To hever sagt det. To i sier tikkun. Her etter skulle tidsutja menneskesånen sita, vi høyre håndkraftarinnar, og koma av skudjon himmelsins. Ta skratt i høvdspresteren klæsøyne og sier, «Han er vår spottagod. Kvært nøyd stokken langur vittne. Nu har vi tid hørt spottan henne. Kvært halda dit. Tør svære av. Han deia sikker. Ta spott og tør i anlitt hans her. Og gav honom nevasle. Ærer gav honom stavsle og svette. Profetera for Jakob, Kristus. Kvør vært her i slåte. Men Peter satt utanfyrre og gjernom. Ta kom en arbeidskona i vårt landsere og sier. Øsne tovarst vi Jesus i Galilea. Men han nok deg til, så ødel hørte og sier. Jeg skiljer ikke hva du sier. Han får nå ut i postet. Her så en underjentan og sier vidt deg som vore her. Hesen var vi Jesus i Nazaret. Atter nok deg han til, vi øye. Jeg kjenner ikke han mann. Og når løte etter kom og tar som stod her iver og satt vi Peter. Så sannelig to øsne i øynene av tøymon. Mali ut og tåsere sier fra. Ta for han at banna seg og svørje. Jeg kjenner ikke han mann. Og ut til samme gul henen. Ta kom Peter i år Jesus er i ho. At han har sagt, åren henen gjelder. Skal du trutja ferer el nokta med. Og han får ut og græt, borsklige. Matteus kapittel 26, fra vers 6 til 5-5. Matteus kapittel 26, fra vers 8 til 26. Jesus fyrer Pilatus, og Judas hanger seg. Ta inn om morgenen var kommet, helt og alle høvdsprestene og hennes eldste folksins, rå mot Jesus å drepe ham. Tar bonde han og får av sted ved henne, og gav han opp til Pontius Pilatus, landshøvdinga. Ta og nå Judas, som svits han hei, så at han var domfelder. Engra i han det. Og han kom atter til høvdsprestene og hennes eldste, ved henne 30 sekler, og sier, jeg var sint at høys var ikke sekles blod. Men tar svære av, hva kommer til åkken vi? Så ikke til til det. Ta bleka i hans silverpenningene inn i tempelet, og får av sted. Og han får og hongte seg. Men høvdspresterne tok og silverpenningene og sa da, ikke er lovlig at ledget har i tempelkistene, tog til er blåpenninger. Og etter at høyre du hilde rå, kjøpte tar gjør lørdkjøres misens fire tår, fremmanden til grefstor, tog øyder han gjør en blågjør, til hentet det. Ta tjekk til ut som taler vi Jeremias profet og sier, tar tog og henne tredje silverpenningene, vire hennes møtta, som bøtten Ushøs løte å sette i vire. Og tar løte tar for å gjøre lørdkjøres misens, som Herren beger mer. Jesus stod for landshøvdingene. Landshøvdingen spurte han. Du konger jødene? Jesus svarte i hånden. Du sier det. Og til alt det som høvdspresterne og henne eldst og kli av han fire, svarte han ikke. Ta seg i Pilatus ved han. Høyre tusk hvor snøft har vittnet møte til her. Men han svære i hånden ikke så mye som på 8 år, så landshøvdingen undret i størrelse. Nå var landshøvdingen venner, at jeg var følt noen fengeleisene om høytøyene. Hvem de vil du? Og til feriene hørte de tiltekne en fenge i et Barabbas. Da de var sammenkommet, sier Pilatus til Vittøy. Hvem vil jeg dit, jeg skal gjøre til å lese han? Barabbas, eller Jesus, som kalles Kristus. Til han visste at det var av øvund, tar du gjøre han opp til hans. Men medan han sette dømere til ålden, sendte kona hans av honom på og lett sige. Hav ikke vi hendet rettvise at gjøre, til jeg har jo det lige nekv og dreime for hans av skuld. Men høvdspresterne og henne eldste, i fortelle av å følge at be om, at få Barabbas lese han, men Jesus drippna. Landshøvdingen tok nå til året og sier vidt deg. Hvem av taimannbåven vilja tid, jeg skal gjøre til hun lese han. De svære av Barabbas. Pilatus sier vidt deg. Hva skal jeg ta gjøre ved Jesus, som vi har kattet vår Kristus? De svære av ødel. Lett han krossfeste. Landshøvdingen spurte, hva ilt til han ta gjørst? Men de røpte en herre. Lett han krossfeste. Da Pilatus nå så at han ikke maktet, men at gengren bare tok til, tok han vatten og vasket seg om hendene for egen folksins og sier, «Jeg er sækleser i blånen av hans rettvise. Så ikke tid til det. Alt følte svære jeg. Blå hansere kom i vår åkken og bød nokere. Ta gav han dem om Barabbas leisen, men Jesus let han hovflånge og gav han opp at være krossfesten. Matteus kapittel 22, fra vers 8 til 26. Matteus kapittel 22 Fra vers 22 til 36 Jesus verur spottaur og krossfester og døyr. Ta tøk og hermen nasaudingas Jesus vissar inn i borgina og sauna og alla vaktina rundan om han. Ta lød han ur og hongt og skardagskappa om han. Ta flatt av krono av tårnen og settu henne av høttansere og gav hon rørste av i høyre hund. Så fotlet hun av knæfyrjon. Ho av han og søttu. Høyler jødakongren. Og tar spurtu åan og tok rørsteven og slå han i høttu vion. Ta etter høttu hoan, låt ut han ura til kappan. Låt han ui hansar ekno klæge og føra stevion at krossfesta han. Av venen ut her hittet hun mann ur Kurene som et Simon. Han nødde tar at bera krosshansere. Ta et hør nu komme til sted som kallast Golgata, til er skattlast dævor. Gåder han noen vunnet drekka, blant av i gall. Men ta han ei smakka og adja, vil til han ikke drekka. Ta krossfest og han nu, og bytte og klei hans av medlemsøyn vid lodakaste. Så søvde du her og hilde vakt i vrån. Oppi iver høtti hans av sette du til som han var klei av fire. Her stod hette Jesus, kongur jødana. Två rånsmenn var nu krossfester sammen vi honom. Annar høgrumegin og annar vinstrumegin. Og de som gikk fram vi spottet av han, ristet vi høttene og søtt. Til som bryter nye tempelet og bygger deg oppbatter et drim og døven, frelst deg selv han. Du sånne gods, så kom nye av krossene. Og samme hatt, hoa og høvesprestene er han. Og øsne henne skriftlærte og eldste og søtt. Og når hever han frelst, så selv han kan han ikke frelse. Han jo konger og skjels. Lett han å komme nere av krossene, så skulle vi trykke av han. Han løyte god, han frelser han nå, om han legger nekko igjen. Han har jo sagt, er sønner gods. Av samme hatt, hva og øsne rådsmennene han, tar som krossfester vår vion. Om satt at høymann kom myrskur over alt landet, og ta var det lykke til nødvendig at høymann. Om nødvendig at høymann røpte Jesus vi herre rødt. Eli, Eli, lama sabachthani, te god mun, god mun. Hvor gjør du ferien fra mer? Nekker at høymene stod her, satt og tøyder hård høyta. Han råper etter Eliase. Og øyntøyre løp vi ta samme til, tok svamp fyllt han vi et ikke. Sett han av rørste og gav henne at rekke. Hine, satt du. Boje, let jeg kun sutja om Elias kjemur og hjelper henne. Men Jesus røpte atter vi herre rød, og gav opp andan. Ta skrattene i forhengen i templen og utvei. Fra i erva lykka nir i kjøkna. Gjør en skalv, og kletterne klonava. Greverne oppnavast, og likamne av munkon av hinnan høylevo og sånne var borstur lys opp. De gikk ut av grøvnen etter opprørsnansere, og kom inn i hinn høylega sted og vurst seg for munkon. Men ta i høvesmævren, og tar vi hånden helt og vakt iver Jesus, så og jarskjoltan og det som hendte. Vart var ekvelige ratter og søtto. Sannelige, hesen vær sånne gods. Nekvar kvinnor stod her nekka bostofra og hukte ut. Til at du fyllt Jesus i ur Galilea og tant honom. Mittlent høyre var Maria Magdalena, Maria, mor Jakob og Joses, og mor Zebedeus sinner. Matteus kapittel 22, fra vers 22 til 36. Matteus kapittel 22 Fra vers 23 til 36. Jesus verur gjæravur, og vakt sett vi grøvna. Men ta i kvölde var komme, kom rygur mevur ur Arimathea som ett Josef, og som øysne var våren lærersvåner Jesuser. Han fyr til Pilatus og be om dikam Jesuser. Ta bei Pilatus at det skulle være honom gyve. Josef tog så likamme, svøypa etter og rønt funt lungleie. Og leie til å innutte grøv søgne, som han er lett i høkka inn i kletten, velte støren støyen fire grevarmånen og før av sted. Men Maria Magdalena og hin Maria var her. Ter søt og bønt i vrede av grøvene. Dagen etter tilrengar dagen, sauna hos høvesprestene og fariserene til Pilatus, og søt og herre, okkun kommer i ho etter som vidlageren sier, men han enn løvde. Etter trutjer de jeg rys i opp. Gjev tog bo om, at vel skal holdes vakt iver grøvene til tre av dagen. Så lærsvenner hansere kom ikke å stjæle han, og sier så forfølt seg at han er risen opp fra innom deg. Og så søtna vidløyengen virer verre enn fyrre. Pilatus sverre i tøymon. Her er vi tidvakt. færgjast det og heldt vakt iver grøvene, som best tid kunne. Så foretarast det, og heldt vel vakt iver grøvene vid vaktene, etter at høyre du innsikla støynen. Matteus kapittel 22, fra vers 23 til 36. Matteus kapittel 28, fra vers 8 til 20. Upprøsten Jesus er, og han gjør lærsvånen om bo. Etter sabbaten tar lyst til å fyrste deg i vikene, kommer Maria Magdalena og hin Maria ut av tidsjett grøvene. Ta var større gjerstolte, til ångel herrens kom ned av himmelen, støy til og velte bort støynen og sett seg oan. Han var som snarljøs at suttje, og klei hans var kvitt som kjave. Av rastlofyrjon skulvotøyre hild og vakt, og vore som deier. Men ångelen tok til åra og sier vi kvinnerne. Reist ikkje. Jeg vet at hit løyde etter Jesus hinnom krossfesta. Han ikkje her. Han risen opp, som han har sagt. Kom i sorte stegje, herr Herren la. Og skundet ikkne oss det og sier vi lærsvønner hansara, at han risen opp fra hinnom deio. Han fyr undan tikkon til Galilea. Her skuld dit suttjan. Nu har vi sagt ikkon det. Ter skunda oss her ta bostur fra grøvene vi ötta og større glede, og lo på oss det at sier lærsvønnen hansara det. Men ta kom Jesus i møtetøymen og sier, Høyler, ta kom mot her og tåk om føttransere og tilbå han. Jesus sier vi der, øktes ikke. Færre og sier vi brøver mine, at her skulle færre til Galilea, her skulle ta sjukja med. Men her nå våre og løy her, kom og nekker av vaktene inn i stegen, og bør høyspresten og bo om alt og hente jeg. Ta kom mot høyre og hinner eldst og sammen og hilder råd. Så gjerne gav der hermånen og nekva en pening, og sa du, tid skulle sige, lærsvønner hans er å komme om nottene, og stjålo han med en vidsvøve. Og skulle landshøvdingen finne hette torst, skulle vi ta seg igjen og stille han, og søtte til at tid kunne være trittjer. Tar tog ta peningen, og gjør det som tar vår lærte. Og hese togjende kommer ut mellom jøderne, til hentet det. Men hinner etter vår lærsvønnerne fører til Galilea, til fjattelig har Jesus seg sett ham og støvnet. Tøyder så han tilbøder han, men sommer i vaust. Ta stå Jesus fram, tala i tiltara og sier, Mer givet alt valgt, og himmelig og han gjør. Færre tog ut og gjør i ødel folkeslø til lærsvøyner. Døypet høyre til navn fægersens, sonarens og høylig andans. Og lærret høyre at halte alt, og jeg har bøy i tikkum. Og jeg vid tikkum, atler de gjør. Lykka til enda tog gjerne. Matteus kapittel 28. Og her endar Matteus evangelium.
1: Biblian. Og i Nytt Testamentet og i Biblene er å fyra imisk evangelie om Jesu liv og tjenestu. Evangeliene er å skriva av fyra imiskum personum til fyra imiskar bølgar. Matteus har evangelium er skriva særlig til jøder. Da legger den da at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus har evangelium særlig kjent for fjallar pratikuna. Og Jesus om rujt himmelrujtis, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsøyene, om sjønsbøyene.
2: Sundekvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir Herri Jakobsen úr Apostlasöfni.
1: Fyrsti kapittel. Hina fyrir bókina skrifa í Teófilos allt það som Jesus fór undir að gera og læra. Intill tann dag han var tíkin upp, eftir að han við heila var andanum hei givu í apostlunum som han hei utvalt bó. Fyrir tæmon hei han eisne, eftir að han hei líi, vust sér lífandi við mongun prekvun, við þegar að han í fjörði dýjar letar sútja sig og tala í það som høyrir rúiðju Guds til. Meðan han nú var saman við tæmon, gaf han tæmon tæbo, að þær skuldi ekki færa úr Jerusalem, men búi eftir tói som færin hei lofa, som tíð, segir han, hefa hórst mig tala Tói Johannes döpte við vatni, men tíð skuldi vera döptur í heila af andanum, áren nekver dýjar eru umlitnir. Tói þær nú voru komni saman, spurtu þær hann, Herre, þetta tóin tói tó endurreiser Israel rúitse? Han svera í tæmon, Það ekki fyrir tykkun að vita tóir og tóimar som færin hefur ásett á sínum egna valde. Men tíð skulu fóa kraft tói heila í anden kemur yfir tykkun og tíð skulu vera vittnemúinne bægi og Jerusalem og í öllun Judea og Samaria og lyka til enda gerarinnar. Þá ég hann hetta hegi sagt, ver hann tíkin upp, meðan þar sjóu, og skoðt tók hann bústur úr eksjón þarra. Som þar nú starði upp móti himle, og tói hann fór bústur, stóðu tjá tæmon tvær menn og kvítun klæfum. Þar sættu, tíð menn úr Galilea, hví standa tíð og hittu upp móti himle? Hesen Jesus som tíkin upp til himmals fratikum skal koma attur að sama hott som tíð sáu hann færa til himmals. Ta fór þar attur til Jerusalem af fjallunum som kallast oljufjalle og nær við Jerusalem, sabbats fyrr heane. Ta í þar voru komnir heir fór þar upp í sælin og erva her som þar heldu til, Petur, Johannes, Jakob, Andreas, Filip, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, sonur Alfeus, Simon Zelotes og Judas, sonur Jakob. Allir hesir hildu á í bönunni af einun húa, saman við nökrun kvinnum, Maríu, móður Jesus, og brörun hansara. Og hesum döfun restist Petur mitt í millan brörunar. Her var ta saunar en flokkur okkurst 120 við tale. Han segir, Tid menn brøvor, skriftåre måtte genga ut som heila i anten framan undan, hei tala vi munne Davids om Judas, som var vevois herre terra, vi tog og Jesus. Han var jo roknaur mittlen okkara, og hei finnje lot og jesu tænastu. Han kjøpte seg nu gjærest ikke fyrir lønene, og han hei finnje fyrir ildkjørsøyna, og han datt etter høttunum og skradna i av og mio, og allur innvøler hans herra kom ut. Hetta var öllun kunnit som i Jerusalem byggva, og jörun fekk eisne at herra egna måle navne Hakeldama, ta blågjör. Skriva stendur jo i salmabókjene, bústaur hans herra leggjast i øye, og ongen vere som bor i hon. Og annar tætje enn bad i hans herra. Tui eier ein av mannenon, og i fyltust vi okkon, alla tuina i Herren Jesus tjekk inn og tjekk ut tjå okkon, lyka fra dopesunnen vi Johannese, og til tann det han var tidsen upp fra okkon. Ein tarra eier saman vi okkon at vera vittne uppreisen hans herra. Þar settu ta fram tvær, Jósef, som kallaist Barsabbas, og hei tilnævni Justus, og Matías. Og þar bóðu svolægis, to herre, som kjenner gjørst og allra. Vis okkom, kvønn av hesson bavon, to herre valgt, at jeg kan sæti og hese tænastu, og hesson apostladome, som Judas får ur fyrir færa til sitt egna sted. Så kasta ut her lot tæra mittlun, og lotrin falla Matthias. Han vært her roknaver saman vi hinn edlu og apostlunum. Apostlasøvan, annar kapittel. Ta inn og kvitesund og dæver kom, våre til öll komin saman og einon steg. Ta kom knapplig aljó av himle, som ta i åfur og stormor brester av. Ta fyllt i alt huset som de sot i oi. Tungor, eins og av elde, vustu seg fyrir taimon, og ta skiltu seg sundur og settest av hverst eitt tarra. Og de var i öll fyllt av heila av andanon, og fóru at tala onnur tungumál, allt etter som anden gav taimon at sia. Nu búi og Jerusalem jötar, men som ötta og skút av öllun folkaslugun under himle. Ta i hettal jó kom, streyma i hópurinn saman, og de vistu ikkje hva de skuldu hugsa, tog de hortu hver sitt egna mál tala av taimon. De voru öll offerin og undravust og søttu, «Hitje, eru ikkje allir hesir og i tala galileerar? Hvordan ber te ta til at vi høyra ter tala hver okkar egna mål som vi deru født ui? Vit parstar, medar og elamitar, vit som byggfu i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus og Asia». Frykia, Pamfylia, Egyptalande og landspørstun Libya vid Kyrene og vid ur Rom som herbyggva, begge jötar og troskiftingar, kretar og araparar. Vid høyra tær tæla om stóru verskots og tungumal nokkara. Tei voru öll offherren og vistu ikkje hva tei skuldu hugsa. Og tei søttu hverst vi anna, hva kan hetta vera? Onnur søttu spottande, der eru fullir av søtun vune. Ta stai Petur fram saman vi hinun etlovo, tók til orra og tala i tiltæra. Tid jötusku menn og öll tid som u Jerusalem byggva. Hetta veri tekun kunnet, lusti etter orun munun. Heser eru ikkje druknir som tid halda. Te er jo tri i tuimuna deinun. Nei, hetta er það som sagt er við Joel profeta. Så skal vera á sustu döfum, sigur gud, at eg skal uthetla av andamunum yfir allt hold. Sinir og dötur tykkara skulu profetera, hini ungu tjatikun skulu sucha sjónur, og hini gomlu tjatikun skulu hefa dreymar. Ja, om það svo eru trælarmunir og trælkvinnurmunir, skal eg at heimund døvun uthetla av andamunum yfir tei og tei skulu profetera. Eg skal leta undur henta av himle uppe og tekin av jörunen nirre, blå, eld og røykskudj. Solen skal umskiftast i myrskur og manen i blå, arun dævor herrans kjemur, hin store og dyre. Og så skal vera at hvert han vi kallar av navn herrans skal vera frelstur. Tid menn av Israel, høyri hes i år. Jesus ur Nazaret, mann, og jeg gode var pregva og fyrir tikkun vi kraftargerun, undrun og tegnun, som god vi honun gjørte mitt og mittlen tikkara, så som tid sjolvor vita. Han, som etter fire kipa var rai gods, og fire vidana hansara var svitsin. Han dro på tid, krossfest jo han vi hånden lovløysinga. Men god reiste han opp vid til at han gjør det enda av kvølund deians. Då ikkje var møvelet at han kunde være hilden av honom. David sier jo om han, «Jeg hei alltid herran fri eion møynum, då han vi høgru hånd møyna, så jeg skal ikkje vikast. Då jeg gleddist hjärsta møyt, og tunga mun fegnaist. Ja, enta hold mot skal kvila i vogn. Tå Tå i tuskalt ikkje leta salmoina etter og i deia rujkjennom. Ei heldur leta hin heila va tøyn så gjer råt. Tå hever kun gjørst mer vei lufsens. Tå skal fytla meg vi glede fyrir asjon tøyn. Tid menn brøvor. Jeg kan frukt sia vi tikkun om atterfeiren David. At han bægi døye og variera vår. Og grøv hansara sjå okkun lukka til henda det. Vi til at han nu var profetor og visste at god vi eie hei svår i honom, at han av frukt lenda hansara skulle seta ein i haset i hansara. Så tala i han framsøtjen om oppreisen Kristusar, at kvørstje vær han leten etter udeia rujkjennom, ei heldur så holdt hansara råt. Henda Jesus reiste god opp, som vid adler er og vittni om. Etter at han nu setter høgt vi høgru hånd gods, og fra færenon hefur finnja heila av andan som lova vår vær, hefur han utdelt han som tid begge suttja og høyra. Toi David får ikkje opp til himmals, nei, han sier sjolvor, Herren sier vi herra moin, set hef i høgru hånd moina, inntil efa i lagt futjendar tøynar, foton tøynon til skammol. Tøy skal alt hus Israel

Onkon øron åron vittnar i han og amen til deg og sier, lete til kon frelsa fra hese rankverk og att. Tei som nu tog vi år i hansara våre døpt, og tann degen løtt oss at rett akkurat om 3000 saler. Tei hilt utrolig fast vi lærer apostlarna og vi samfellige, vi brei brotingina og vi bønene. Øtte kom nu av kvarja sal, og mange under og tekjene våre gjørt vi apostlarna. Øtle hine tryggvande hilt oss i saman og høtte alt i felei. Ogner synar og gøst sutt seldu tei og bytte tei mittlen öll ettersom hver trångte. Tei kom og kvönd det avhaldande i temple av einon hjärsta og brot og brei heima vi hus og fingur såleis føje synar vi gleje og i einfalde hjärstans. Tei lov av gode og vore nekv omhilden av öllun fölksinon. Og herren leie daglig at rett heim og nøkur som låte seg frelsa. Apostlasøvan, 3. kapittel. Petur og Johannes fóru saman nýjan í templi um bønatøyman, som var í nútjonde. Mævor, som var lemun úr móðurlúfi, var nú borin her. Hann settu tær kvöndið við tær dýr tempulsins, som kallavast fögrudýr, så hann fekk bíi tegum um olmosu, som inn í templi fóru. Ta han sa Petur og Johannes, og uttog ut her skulle fære inn i tempelet, be han teir om olmosu. Ta feste Petur egin i og han, Johannes vi, og Petur sier, hikk åkon. Han akta i ta etter teimon, vi te at han vanta i seg akkurat fra teimon. Men Petur sier, silvor og gudl eie ikkje, men te som i heve gjev i teir. Og i navnet Jesu Krists Nazareans, reis til og gakk. Og han tok i høyre hånd hansara og reiste han opp. Vi tar sema kom styrke i føtter og øklare hansara, og han sprakk opp og stov og gjekk. Han får så inn i tempelet Vittheimon, og her gjekk han om og leip og lova i gode. Alt følte så han genga om og lova gode. Og de kjente han, at han vært han, og jeg har sittet ved Føgrodir tempelsens at få olmosu. Og de var i offeren og fotla av raslo av tøy som hent han hei. Men han nu held seg at rett Petur og Johannes streima i alt følte offeret saman omtær og tøy solugongene som kallast Salomos. Da i Petur så hetta, sier han ved følte, tid menn av Israel, hvor undras tid og hetta? Hvor stæra tid og okkon, enn så vidt av okkara egna måtte etla godsøtta, høyde gjørst at han fær gynnsje? God Abrahams, Isaks og Jakobs, god fedre okkara, hefur givet tænara synun Jesus dult, honun som tid gav upp og avnokt av og fyrir Pilatus, tøy han dømte at han skulle vera given leysur. Men tid er nok da hvor hinn heilava og rattvisa og bovo om at manndrapare skulle være tikkun given. Høvdinga lufsens drobotid, han som god resti opp fra hinn om deio, som vit er og vittni om. Og i trunni av navn hansara hefur navn hansara styrst henda som tid suttja og kjenna, og tryggvin og i virka er vi honum hefur fyrir eion tikkara allra gjørst at han nu fær nutt allar límersøynar. Og nu brøver, jeg veit, at tid gjør du hetta, tog det visst du ikke betur, begge tid og råherrer tikkara. Men god let å hente hot til genga ut, som han framman undan, vi munni allra profetana hei boa, at Kristus hansara skulle loja. Fai til annars sinne og vende vi, så sinder tikkara kunne vera utstrykavar, og løvganar tøyur kunne koma fra Asjon Herrans, og han kan senda hin tikkun atlava Kristus, Jesus, som himmelen skal huysa inntil tær tøyur tøy alt verur endurreist, som god hefur tala vi munni heilagsa profetasøyna fra opphev. Moses hefur jo sagt,
profet enn som meg skal Herren godtikkere reise tikkun

0: opp av brøren tikkere. Han skulle til høyre I øtlom, som han tæder til tikkere. Og så skal være, at hver sal som høyre ikke tann profet, skal være ødt ur følgjennom. Som og leis alle profetene fra Samuel og ut etter, som mennesker som heva tæla, heva eisne sagt at hese der skulle komme. Tid og siner profetene, og siner sottmålans, og god gjørte vi fedsar okkara, tøy han sier vi Abraham, og I avkommet tøynun skulle allar atter av gjørene være signavar. Til tikkara fyrst sendte god tænara søyn, tøy han resti han opp, at signa tikkun, tøy ein og hver tikkara vender vi fra illeverskun søynun.
1: Vi tar då herra Jakobsen, leser ur Apostlasøyne. Hetta Tjei. Tjei. Tristlet kringvarp. Vit høyrast.

Shea, Kristelig Kringvarp, vil egnas fudja vi føstens stole fra djevaren og vi gavon. Inkje du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gleder i bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 51 2 333 6 6 Takk for stolen.